0: Ваш пес пуща дланки.
1: Ваш партнер па изговоре.
0: Роботски сесалник Роборок. Побере обоє.
1: Вечна Роборок Пикаси.
2: Дополне бо спорва ще прецей ясно. За южно половицу держави ще видно веляві рдече опозорило заради велике температурне обременітве. Поповне па буду зачели настаяти невіхте, ки буду заєле вічі дев держави.
0: Найхитрейший промитний сервіс Радія Ена.
3: Tovorno vozilo v okvari in kosi pneumatike ovirajo promet na Štajerski avtocesti pred Blagovico v smeri proti Ljubljani. Nič 80 22 55.
0: Denis Audič Show! Danes v zjutranji kroniki.
4: Pa tega gorskega naturista, ne, ki je pod Flodrovcem, ga je golga zapekl gor na skalo. Ki je, no, vse smo ga očpohtljali dol z kamna. Ne,
5: ja, pa je vse v redu z njim.
4: Ja, ja, v ambulanti ga imamo namočenega v jogurt.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
6: Dve minuti čez pol, šesto zjutraj v celoti, v nadaljevanju, najprej pa flirt, pazi to za naj.
7: No.
6: Dobar, ne?
7: O, lepo.
8: Super, dobro.